0: وهما جاية وده السكرتاريات جاية وده جاية أي كرينيشن بتسبي تمسك ماين اكونوميك الاينس أي اكو نونجيس جاية اشتغو ما اشيكش جاية كتن ما مويدو جاية وما جيسا جيشيكا جاية كتو ده فال دورت بس سبي تاغنو جاية وكتو سابت سجيس قصد جاية وابغن بيسم وما جيتانو جاية ناكو ايوج اينوج جاية جي انشنا بيغا جاية نسدو جاية ايوج اينوج جاية هيا جاية جماو دو جاية جي وين جاية بيتو سدو ابتسيون اكو تو ده ماموي دو جاية جاية ما جاية جي جاية اغا ايو اينوج جاية نسدو ودي سجوان جاية كبك هي
1: Quebec. So you sit in the Saint Cat, you know, so the secretariat to the Cree Nation, Temiskaming Economic Alliance. Territory, resources, and alliances. Joint ventures, partnerships, Thousands of EU companies, which are Es un date ka jau. Tad jī uztrīt šīdēt gads gājā, ir tu dikvēnā jau. Projekts, so construction, ir tikt gājā. Man ir gājā, dēmā vai nā electrical company, plumbing company, un nāko gājā. Es ir kastaisi gājā. Nā gīl, bībītās ar dēj, company, general contractor, tagā. Man ir gājā, bērn, jāgājā, company, Tā kā knihā jau šnīgins vai arbīķi. Vēdā nav atnāt manā, kad kā kompanī tad jau vi dāvēt simlēt gāju projekts, ir to tik vajag būt tādo skaigin, kiem ar šai do skaigin jā, vajag būt tādžgā. Mēs sknām, nu nāku vi dāvēt sīd gāju, mūgā gāju, evitin to atnāt gā, vien jāju. Their partners, jā, so mēs gan īvien hagai nanodzgā mūs nandēm laudzgā vai andi jūtskā magņiem štuk šīd tad jūt vītšēdzgā dā cilvānā vai gā vūtā nūt mūt cilvānā tad nūtskā dāngvēš psēdzgā nāj projekt mūs nandēm dūtgā gādzē gādzē kompanīdzē mūjumukūtā čēnā vēk teik nadakā it savus tādā Vot nāgino džana. Vēlu tagad tam māmu īdžanai. Un būt sēm dadžgā, gāmāk, mīdu hīdžs, tādži skatskā un jāja partnership, jā. To mēs arī mīvien, ka dugan gāju projekts, arī būt štadžgā, un jāja būkatosod. Vēlu tagad tā vēt nāģinai, jāja līdžu āgināk, jāja līdžu hīdžinai. Vajag būt tāds, man kāds vajadzīt, tad es kā different projects.
2: Nu, kā mūn hīdz anos, mainīn hēn anos, un aizīt, kad agnīdz, čēn spēl nūtīm mainīt, un aizīt, klumdur 381, čā kā mūn hīk anu āvī in hī?
1: Kā, mūsāņā hējo projects dītuks, kā mūsās, vi bīt tādu ilgā kompanī, nedakā, štuk šī kompanī, mūsās ir bīt tādu jau, un ir gā projekts, ir tad mēs. Jāmāk, dās vēčam jau bīt, gā, štuk šī man, štuk šī kompanī, gā, ir bīt tādu jau, un ir projekts, like new mining, jāmājāt. Nā, gā, jau, štam jau bīt, gā, tad jau būkatās ar dā, jau, contracts, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, Ar an, nāk tagad, nāk an anāko iš nāk an energy projects, māsak nāk an iš tagad nāc, nāk an iš nāk an kontrakt, vi būkatās odgā an stupšu āgā, nāc, nāk dēmāt mūs hīl, aks sītkā, dāvīt sītkā. So, infrastructure, nāk an sādzgā an iš nāk an projects, nāvī mūs, nāk mūs nāk dēmāt zgā an gīdā, Vajag, ka tad jūs dāvēt simādīgā kompanī, tagad nāk tad ir nodināja, sekretariat dēj, conference every year.
2: Un vēl mīnā, štūj nanozā, dandāži es te bīnēn, zgonan dzēj, mūhī gvīnēn, vandži dzēj jau īta bimdādzī?
1: Mīgā, dēj dāvēt šīvien, gandāj, panels ishingadak and I PM Hagnos Gamag Uitka and the their opinions mag shop discadish Miganska Dish Shibirka panel which to be any construction and the more head Miagan and I economic development stick and jeep mekan gain Elgin Night. Tad jau būkatās atgā iedzēju vai licenses. Kēmēr gēn mūgāmu gan RBQ, gēn jau dzīnān deitanān mūsēj. Tad jūt vītšīdā dzīgāng iedāju. Tad jūt vītšīdā dzīgā iedāju kompanī, gēn dzīvētīsot, tad jau būkatās atgā iedāju kalus, iedāgina gēn, šim hīgan šeit. CCQ carts, Gehagen, the CMEQ, electrical, again, CMMTQ, again, plumbing. So, Nako,
2: Got the cheese going, I go Jim Dana, Jim Scumden, I'm Stieg, as Jim Hias, Bertie, and Joey Mubi and Gay. Joey, I'm Mubi.
1: Hello,
2: where's ya?
1: Hello.
0: I got going to go to go here, Bertie Wapachi. So say, Nanako, I had Chitudum Gah, Abitun Hindi Sudachia. Okay, Uhemaganjiski, I had Jijishigajki, Wapche, Mamoni Shigaga, get the twin and Stuinano, so they ditch a Valdor, Hekutendai, Guyaka, Mutkia, and Gibajan Stuinano through the Valdor. Okay, Websi says, good one, start no medo at the Bajamon. I go once sugar, the Bunashado, I was one of the people who were in the world.

Tas pīkus šabas patugana biopsk, o apčiegana aptāk noskat, mēs mēnuguči nāks skaunās, ko bīsim zbanūk, so anad aptādži šī gadzēs, kad iš nāgu nemē mēnūtās, kie māgējuši vīnam šī gadzīgā. Izpēc nīšta nu nestājis patugana biopsk, o skāhīgan šeit nebskāds jūt jādabskāds, kad mēs mēnuguči nāks skaunītās nīš osts, spatugana hē biopsk, o apčiegana aptāns, kad mēs mēnuguči nāks skaunās, ko bīsim zbanūk, so gies, kad iš nāgu Gimak čia vienam šišikāds, izpēc nīšta nu gudos, sega tai nīšta nu nestājis patugunan he biopsk, vēdā dzēdā čia dāmbūt, ai engē humedēks, nīšta nu gudos, ega tai dzbaut čia bajūgijā. Kai utenāvi mūļāts, un dzīsai čedapskāds, kad man mēnu guģi nu akškaun, sauns negalba hans, ega dēc jūtas nīšta nu, un dzīsps tas nītās neušāb, ega cetuk, un biopsk, vāpčē, gan vāpta, gan uz, kad tai man mēnu guģi nu akškaun, ko bīsam zbanūk, so anadaptādži šī gādzēs, kad jūs šnāgu un dzēdži hači mūč. Izpēc nīšta no nev, cipātugu nēn biopskan vīhi humedēks, et dāmbīts, kad jūs dītāks nīšta no nīsos cipātugu. Rāk jūs dītāks, kādiem mūļies, kādiem dītājagu, vai cipātugu skatās, kādiem apčēgu no aptāgu noc.